Nia woka nkwa enu ena woye. Na nia woye nkwa ena oka. Eti chwe kronkono na eka se ise. Se wunsemu gua. Na wahuwa den iswa. Enti ema wabasemu engo. Verse 11. G1 a ọtwe wọn akọ owuo mu wọn a ọtwe wọn mu akọ owuo mu no gye wọn mu na sẹ ọtọ ekum kwan so ntintan a sankan wọn wọn mu a yẹtwe wọn akọ owuo mu wọn mu a